0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Die österreichische Gesundheitskasse ÖGK hat im Vorjahr einen deutlich geringeren Verlust gemacht als gedacht. Ursprünglich war von 900 Millionen Euro die Rede. Diesen Februar dann zumindest noch von 450 Millionen. Tatsächlich waren es im Vorjahr aber nur 150 Millionen Euro. Felix Nowak berichtet.
2: Für die bessere finanzielle Lage gäbe es mehrere Gründe, sagt ÖGK-Obmann Peter McDonald.
3: Wir haben als Selbstverwaltung ganz kraftvolle Maßnahmen beschlossen, aber auch gemeinsam mit der Regierung ein paar umgesetzt.
2: So habe die ÖGK etwa Stellen abgebaut und bessere Verträge mit Pharmafirmen abgeschlossen. Gleichzeitig profitiere man von höheren Beiträgen der Pensionisten, die im Vorjahr beschlossen worden sind. Ein Faktor sind auch Leistungskürzungen, etwa durch Selbstbehalte bei Krankentransporten. Diese verteidigt McDonald. Er kündigt an, diesen Kurs fortführen zu wollen. Etwa bei den Verträgen mit Ärzten müsse man schauen.
3: Welche Leistungen sind nicht evidenzbasiert? Wo können wir auch Dinge reduzieren, damit wir dann wieder Mittel freimachen können für den künftigen medizinischen Fortschritt?
2: Nur so könne man auch teure, neue Medikamente künftig als Kassenleistung anbieten, so McDonald.
1: Im Insolvenzverfahren gegen die von René Benko mitgegründete Laura Privatstiftung steht jetzt die Höhe der Forderungen fest. Sie belaufen sich auf 1,7 Milliarden Euro. Die Laura Privatstiftung spielt eine wichtige Rolle in der Signa-Pleite. Nur ein geringer Teil der 1,7 Milliarden wird wohl anerkannt, teilt der Insolvenzverwalter mit. Verzeihung. Mehr als 30 Gläubiger, viele aus arabischen Fonds, haben bereits Ansprüche gestellt. Zum Sport. Der Osttiroler Felix Gall wird auf der 7. Etappe der großen Fahrertour in Italien, dem Giro d'Italia, herausragender Zweiter. Nur der zweifache Tour de France-Sieger Jonas Vingegaard verhindert den österreichischen Etappensieg. Wolfgang Eichinger.
4: Es war eine gewaltige Leistung, die Felix Gall auf der längsten Etappe des Giro d'Italia mit Bergankunft auf dem Monte Blockhaus hinlegt. Nach 245 Kilometer muss sich der 28-jährige Osttiroler auf dem Berg, der auch als Gigant der Abruzzen bezeichnet wird, nur dem zweifachen Tour de France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark um 13 Hundertstel geschlagen geben. Im ersten Interview im Ziel auf Englisch meint Felix Gall: Ich war schon verärgert, dass ich nicht an Jonas Vingegaard dranbleiben konnte, aber es war die richtige Entscheidung, mein eigenes Tempo zu fahren.
5: Yeah, at first I was a bit annoyed that I couldn't follow Jonas, but then in the end it was the right choice that I did my own pace.
4: In der Gesamtwertung führt der Portugiese Eulalio 3 Minuten 17 vor Vingegaard, dritter Felix Gall mit 3 Minuten und 34 Sekunden Rückstand auf den Gesamtführenden.
1: Und in Bayern beendet der deutsche Rekordtorwart Manuel Neuer seine Fußballkarriere am Saisonende noch nicht. Eine weitere Saison wird Neuer im Tor des FC Bayern München noch stehen. Der deutsche Rekordmeister hat vor kurzem die Vertragsverlängerung mit dem 40-Jährigen bekannt gegeben. Bis Juni kommenden Jahres 2027. Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm. Zum Wetter.
6: Jetzt aktuell ziehen ein paar kräftige Regenschauer über Österreich, etwa im Mittelburgenland. In der Nacht regnet es dann im Großteil des Landes und auch morgen am Samstag ist es anfangs vielerorts nass, mit Schneeflocken teilweise bis 1000 Meter herunter. Am Nachmittag regnet es vor allem nördlich der Alpen, während sich Richtung Westen ab und zu die Sonne zeigt. Es wird windig und noch eine Spur kühler bei nur 8 bis 14 Grad. Am Sonntag nähert sich dann ein Hoch und damit setzt sich wieder die Sonne durch, wobei es im Osten am längsten bewölkt ist. Es bleibt windig, wird aber um 5 Grad wärmer als am Samstag. So viel zum Wetter von Manuel Oberhuber.
7: Es ist 5 Minuten nach 18 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland gibt es eine Veranstaltung in Oberpullendorf im Bereich Hauptplatz und Hauptstraße. Fahren Sie hier bitte besonders vorsichtig, ansonsten ist es ruhig. Gute Fahrt.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas pijetak 15. maja. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Danas, pred 71 letom, je u Bijeću potpisan austrijanski državni ugovor ki u članu 7 sadržava ključne obaveze za čuvanje Hrvatske i Slovenske narodne grupe. Prilikom ove obljetnice su se javili Centar austrijanskih narodnih grup i stalna konferencija predsjednikov svih autohtonih narodnih grup. Čujte već od Silvije Degendorfer.
10: Center avstrijanskih narodnih grup, kratko CAN, naglašava osobitu važnost autohtonih narodnih grup za razvitak, raznolikost i stabilnost Republike Austrije. Državni ugovor da i dan danas stoji za zadatju da se njeva jezična, kulturna i društvena prava učinkovito osiguraju. Čuda od tih prav da su si narodne grupe kroz desetljeća morale same izboriti i konkretizirati. Predsjednik Centra austrijanskih narodnih grup Marijan Valkovnik naglašava da cilji člana 7 ostaju zadatja ku treba i danas odgovorno dalje ostvarivati. Zato da je potrebna pažnja, ali i politička volja. Generalni tajnik centra Joži Buranić hitno potrebuje sveobuhvatnu novelu zakona o narodnih grupa. To potrebuje i Bernhard Sadovnik, predsjednik stalne konferencije, zvana toga da je u Bijeću konačno potreban skupni školski centar narodnih grup, pravoda i zakonski uvjeti za dvo- i većjezičnu naobrazbu od elementarne pedagogike do sveučilišća. Sadovnika dijagnoza glasi: jur je 5 minut po 12, jeziki narodnih grup će doskrsnuti ako se sada ništa ne čini.
9: Jubilarni koncert Zelenjakov u Gerištofu zutra će se prijem čemernoga vremena održati, ali ne u Gerištovskom parku, nego nutri u krčmi Fabijanić. Početak je u 3 ura. Prvobitno su bili nazvistili da će duov koncert u slučaju čemernoga vremena odrinuti na septembar. Ali druga, isto za zutra predviđena priredba, i to fešta Majales u Filežu, kaj je bila predviđena u rastoku Prandler, je zbog čemernoga vremena odpovidana. U Velikom Borištofu su danas do podne svetačno otvorili novu prodavaonicu, obdanišće za senjore i vjetnameski restoran. Svi tri su smješćeni u prostorija bivše krčme Kuzmić na Gorinjskom kraju. Podupiranje za ostvarenje prodavaonice za lokalnu opskrbu i centra za senjore je općina dostala od Europske unije u okviru projekta Lida Plus. Načelnik općine Veliki Borištof Martin Karalj veli o projektu:
11: 3-4 leti mi je ta ideja došla da bi mogli Vakoča ovdje ustvarati za naše senjore. To je bila prva ideja za to. Ne? Ja kad sam če selo išao, va stane nulte, ko sam vidio da imamo čuda stari ljudi ki su cijet jedan sami doma, jer su naši mladi u dijelu poslu u Bijeću, pendleri, kad si mislil, mi mali čas za naše ljude ovdje stvoriti. Ljude smo pitali je li bi za tako ča bili, je li bi im se to vidilo, a onda smo dostali tako čuda pozitivne rezonancije, da smo rekli, ovo je ča konkretnoga. Dobro, onda smo se s tim jače bavili, a onda za istinu konkretno je nastalo lani u lijeti, u juli, augustuši, kad sam onda i partneri dosta skupa, ki su rekli da će to s nami skupa djelat, a onda smo od augustuša do sada smo realizirali.
12: Kako teško je to bilo ove prostorije pretvoriti u krčmu, u novu ludnu, u centar za seniore?
11: Bilo je čuda pomenka potrebno, čuda razgovorov i s familijom, to je bilo jako važno. I se moram zavaliti kod familije Kuzmić kako otvoreno smo se mogli pominat i nije bilo tako lako i za familiju da se to tako preda opet.
12: Koliko pinijez je općina Veliki Borištof uložila u ovaj projekt?
11: Ne, mi smo gledali da dostanemo podupiranje za ovo. Ovako projekt si ne mojmo mi sami platiti. Da smo gledali da podupiranje dostanemo kod Lida Plusa, to te smo ukupno dostali 150.000 podupiranja. Ludna se pijaja jedinstveno od Naon Free, što je na posebno poduzijetje. Ti si investira do sami za to, a sada čao za općinu skupa dojede 20-30 000, čemu vam možeš na to dat. Ja mislim, o to nije tako velika svota da mojmo reći to nije moguće. Te ja mislim da smo dobro financirali jedan dube projekt za neću da pinijes od uopćine.
12: Najveća novost je da Vjetnamez ovdje sad pelja krčmu. Kako je do tir suradnje došlo?
11: No jo, to je dosta šmišno, velu neki, ne? Ja sam se svim človikom 52 leti u borištofe nogometal. Fan nam pam, on je bil moj prijatelj, mi smo se skupa labdali, pak sam ga slučajno zadnje leto u augustušu strefil, pa smo se pominali u Ankani gledat da ima kakovu krčmu, ali kade me pital, no kako se to ustvari, ja sam rekao, no, mi imamo onako potrebnost, da te možu borištofu načinjiti, ne? To je jedna dobra sinergija kad njega pozna do ovde u općini i u selu, ne? On je poznat ovde, kada on je bil ovde popularan nogometaš, dubi nogometaš i ti u njegove generacije ga si poznado. Ja mislim da to je ož jedan plus ovomu svemu.
12: Koliko ljudi more si imati u centru za seniore, za koliko ljudi gostov je ovo bilo planirano?
11: No, ovo je koncipirano tako do 30-35 ljudi, pešunov, ki more do dujecimo u ovaj centar. I to od jutra od 9.30 10 do 4 od podne. Ima do mogućnost, će se dat ubijat, ima do ručijenje kokanidu, od podne kafe, malo slatkarije, moj do ovde počivat, televiziju ćemo imati ko se kanu, televiziju gledat, fan nam pam, on će se bavit zi s njimi, koncept je tako, ne da dojdu samo simo pak sidu, nego on će se zi s njimi bavit. I mi kanimo to razvijat, da dojdu naša dica od škole simo, od čuvarnice simo. Ja imam 27 najavov od ljudi ki su slobodno vojno pripravni, da će do ovde pomoć, da će do nešto muzičirat, da će do štrikat, hekjat, mujat. Ja mislim, cijelo selo je vagibanji kao za ovaj projekt.
9: Je rekao načelnik Velikoga Borištofa Martin Karalj u razgovoru s Markom Čenarom. Školarice i školari iz Bizonje su produtita jedan pohodili svoju partnersku školu u Donjoj Dubravi u Hrvatskoj. Dica su tokom trodnevnog boravka bila smješćena kod obitelji i su tim imala priliku vježbati se hrvatski jezik. Bila su na izletu u hodočasnom mjestu Mariji Bistrici i sudjelivala su pri djelavnici u znanstvenom parku Oroslavju. Uzato su imali skupne športske aktivnosti i natjecanja u grupa. Suradnju gaju oba dvi škole od 1993. ljeta.
13: Šport.
9: Nogometu u regionalnoj ligi Istok je Pandrov čir zgubio doma protiv Horna 0-2, to znači da se Pandrovcem nije ugodalo zdignuti se na drugo mjesto tablice.
13: Danas.
9: Austrijanska zdravstvena blagajna ÖGK je mogla lani smanjiti svoj deficit na 156,3 milijone euro. Lani je bio prognosticiran minus od 906 milijoni. Redukcija se je ugodala različnim mjerami unutar institucije, je izjavio predsjednik ÖGK Peter McDonald. U Europskoj uniji je u prvi četiri mjeseci ovoga ljeta bilo za 40% manje ilegalnih prelaskov granice nego lani u istom razdoblju. Uzrok da su suradnja s partnerskim zemljami, prevencijske mjere i vrijeme je izjavila Europska agencija za obrambu granic Frontex. Austrijanska umjetnica i feministička teoretičarka Vali Export je umrla neočekivano u starosti od 85 let. U brojni reakcija su zastupniki politike i kulture istaknuli Export kod pionirku medijske umjetnosti. Prognozi vremena. Navečer će i u sjeveru sve gušće curiti i u noći će curiti. Temperatura će pasti na 11 do 7 stupnjev. Prema jutru će u sjevernom i srednjem Gradišću puhati vjetar iz sjeverozapada. Zutra subotu će iz gustih oblakov curiti, med tim će biti i dužih sunčanih fazov pred svim od podne u jugu. Vjetar iz sjeverozapada će jako puhati u srednjem Gradišću s udari od 60 km na uru. Najviša temperatura dana samo od 10 do 14 stupnjev. Prik zutra nedjelju će biti vjetreno i privremeno sunčano. Sunce i oblaki će se mijenjati, već oblakov će biti u sjeveroistoku. ali z vetjega će biti suho. Jur od jutra će puhati živto jak vjetar iz sjeverozapada do sjevera. Na večer će vjetar oslabiti, najviša temperatura dana od 15 do 19 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
14: Živo srebro s Nikolom Cajhmanom.
15: Dobrodošli pri novom izdanju Živoga srebra. Pozdravlja vas Nikola Cajhman. Ki do sada nije znao kdo su Mamertus, Pankracius, Servatius, Bonifacius i Sofija, je je najkašnje uvtejdan upoznao od njeve neugodne strani. Takozvani ledenjaki su i tjedu nas dobro ohladiti i namočiti. Na jednu stran inako bitno tribamo godinu, a na drugu stran je zutra veliki finale Eurovizije i to ljetos live iz našega glavnoga grada Bijeća. Austrija je kod host pravoda na štartu, tako i Hrvatska, ka se je kvalificirala u torak. Hrvatski prinos Andromeda ćemo si poslušati malo kašnje. Sad jedna od bivših sudionic Eurovizije, ka je i u Gradišću dobro poznata. U današnjem prinosu ćemo ostati kod Song Contesta. Čuti ćemo školarice Bafepa u Borti, kje su pratile probu prvoga polufinala. Pretim Severina i Dobra stvar.